0: US Congress sa Lusano Pintak Adlaw aron masuta ang mga kondisyon niini. Kung maaprubahan, gilauman nga makapalig-on kini sa relasyon sa Estados Unidos o Saudi Arabia o makatabang sa pagpalambo sa enerhiya sa rehiyon. Gikan sa Lawak Balita ng sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibiyanan nga mga tinubdan sa mga labas o tinud nga mga balita matagkaroon ugon niya. Kini si Handos 25, Handos Claire reporting.
1: Handos Balita Live Report.
2: Daghang salamat Handos 38 Boyex, love you. On Handos 25, Mary Claire Babor sa imuhang Balitang International.
1: Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
1: Handos Balita.
2: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang International.
1: Balitang International. Handos Balita.
2: Usa ka pagbuto ang hinungdan sa pagkasunog sa usa ka tanker sa Strait of Hormuz human kini nisulay sa pag-agi sa habagatang ruta duol sa baybayon sa Oman aghapong adlaw Hulyo 23. Kini ang gibutyag sa Islamic Revolutionary Guard Corps on RIGC sa Iran. Diin laing duha ka mga barko ang daling ni U-turn human sa mga pagbuto. Giangkon sa RIGC nga ang tulo ka mga barko naglihok subay sa mga mando sa Estados Unidos og nitinguha nga muagi sa ruta nga gibutang kadto mga bomba sa bagatan sa Strait of Hormuz.
1: Handos Balita. Balitang International. Handos Balita.
2: Ikumpirma sa Saudi Arabia nga ang barkong Encelia nga gipanag-iya sa Saudi. Gipuntariya dito sa Red Sea nga nilresulta sa pag-ulbo sa sunog at tubangan nga bahin sa barko gabog adlaw Hulyo 23. Gaka-report nga luwas ra ang tanang tripulante samtang isiguro sa mga otoridad ang gahimtang sa barko og nihimo o mga lakang aron mapanalipdan ang palibot sa kadagatan. Una nang giangkon sa mga Houthi sa Yemen ang responsibilidad sa mga pag-atake. Hinumduman nga ang Iran sa niaging simana nangayo og tabang sa Houthi para sa pagsirado sa Red Sea. Unang ilahang mga infrastructure sama sa tulay o taytayan, power plant, bombahan sa UAE.
1: Balitang International. Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
1: Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita.
2: Kini mosunod nga Balitang Sports, giandos kanato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan tumbaranek dambal, sulay natural nga pamagi. Pagmasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunga leaf extract, amo mga sagol aduna antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, anti-oxidative, antibiotic, tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas o banan og masahi. Siva Essential Oil haplas nga mot og epektibo. Siva Essential Oil dere sa tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy sa barangay Bagus sa panimalay ni Handos 38 Boyax Labio Carinal og sa Malaboyok Cebu sabit sa Rasa Restore in front of New Malaboyok People's Palace.
1: Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas
1: 8:07. Handos Balita.
2: Sa detalye na sa ito ang Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Handos Balita.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Talaga star si God.
2: Oras sa Star Radio. Alauna, 34.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug labikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

puspurog yapo. Wap agi yapo. Og agong tubag. Lang sa imong tigmo kay tudling. Sa tudling sa mga gar.

Leon. Insay pinakaisog nga babae sa tibuok kalibutan. Ha? Ang isog nga babae sa tibuok kalibutan, kanang makabana og angaan kay Leon. Ano man, siya ra may makaugay-ugay sa itlog sa Leon.

0: Arlene Ion for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hupa, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug gabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nawasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ng mukhaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang managagamit niini sila subitido tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
1: Okay, balik ta mga kurba. Balik ta may gala din sa tuhan. Agpanagban.

0: Okay nga bay, mao kadtong ginatibuk-an sa tuang tulumanon karon ang magalama sa kagahapon. Okay, sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa mabtikon nga station manager nga mao si Boss Ayan Hanilahato, uban sa mga teknisyan nga usap-usap kadichi nga si Bay Ray Sorinio. Daghang salamat sino nga pagpaminaw ug manggabi ipag-usab kanatong tanan. Mga bay, at ang ikos sa Lunes pohon, gikan sa las 7 ngadto sa alas 8:40 ang takna sa kabuntagon sa tuwag nga tulumanon ang handos balita. Unya pagka gabi, balik ta sa tuwag nga tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Sige mga bay, sa katapusan ibilin ko kinamaong panultion nga nagkanayon. Bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night og sweet dreams ka natong tanan.
1: Bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko. Mga lama sa kagahapon. Mga lama

Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa shay lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pag

nga puno sa luha sa kasakit sa akong dughan murag nangaginting. Kung mabati pa lang nimo mahal ang gimulo kong suliran.

sana sa mga sintomas nga basig aduna kay gitawag og gallbladder stone. O nga ikaduha nga sintomas, ang kasakit, musaka kini padulong sa likod o abaga. O, musaka kini padulong sa likod o

kanila bang gallbladder stone mga igsoon, itawag ni sa medisina o kanang mga silent stones. Okay, usahay dili ni mga feel ang sintomas niini. Kirang uban gyud maka feel gyud niini mga mga sintomas. Ilabi ni pagsakit sa tiyan, ilalom sa ribs. Ya sa tuong nga bahin mga kaigsoonan. Onya, kung gusto nimo mas labing maayo mga kaigsoonan nga kon mubati ka niini, mudool gidayong ka o kanabitang mga eksperto diya sa mga maayong panglawas.

Tawan gyud ang kanunay nga katambi sa matag adlaw ilabi na kung isabay na tunay sa tuwang pagkaon. Not knowing nga kini makadaot na diay o maka dili makahatag og dili maayos tuwang lawas. Onya lain pais kining sobra kayo og kaon og kaning mga white rice, mga puti nga mga pan ug pasta. Makadaot na siya mga kaigsoonan kay ang sobra nga carbohydrates mahimong i-convert ni sa lawas na to og fat or cholesterol. Mauna siya diha. Onya mga batasan sa pagkaon nga maka-trigger o gallstone. Kani bitaw kanabang dugay bitaw kamukaon kanabang mag-skip kag meals.

kaigsoonan, unsa may katabang nining produkto ng astasan. Diha sa pakigbatok mga kaigsoonan, actually, dili gyud siya maoy makapahilis gyud sa bato.

simba ko laman. Ato ng paligunon kanunay mga igsoon ang atong lawas pinagi sa pagtumar sa produkto nga sa pagtumar sa Astasan Herbal Capsule. Okay, nga naman di ay ang Astasan Hebalotang ang Astasan mga igsoon o sa mga sangkap ni mao ang mangustin. Ang mangustin mga kaigsoonan, makatabang ni siya nga mo-detox sa atay or liver. Niya sense ang abdo gikan sa atay kung limpyo ang atay mas balance ang bile og dili dali kini nga matibuok og mahimong bato. Onya ang mangustin mga kaigsoonan nga usa sa mga sangkap diha sa Astasan nga gitawag ni siya anti-inflammatory. Tung naay gallstone usahay mo